0: さかこの烏合の衆があそこまで抵抗能力があるとはな。恐ろしいな。
1: 大佐閣下、我らは奴らを注意しますか。
0: いらん。絶対的な力の前では灯籠の斧に過ぎないのだ。

0: もしもし、はい、松井司令官閣下、はい、福山です。はい、ご命令を。はい、命令通りに実行いたします。はい。松井司令官の命令だ。最短の期間内で死体処理、工場営業を早く再開し、我々大日本航空の南京は必ず発展する。停滞はしないぞ、墓みたいにな。
1: はい、すぐに実行します。

0: 在日本航空の目の前でまんまと翔ちゃん隊とかいうのにやられて、まさに帝国の恥だ。
1: 大佐閣下、我々の現場調査部隊によりますと、銃器の痕跡から奴ら相当の武器の扱いに長けており、おそらくかなりの軍人で、三兵ではないです。
0: ふん、国民と正規軍とも戦ったが、貴様どこにこんな強い部隊がいた。
1: それは何とも。もしや74軍では。
0: 何軍かは知らないが、貴様は翔ちゃんとよく調べろ。誰でもいい、捕まえてこい。
1: はい。

0: 調査官か。どうだ、見つかったか。
1: 見つけました。手だこのある男はすでに捕まえ、尋問します。
0: よくやった。
2: 大家都听着，最近有自称是手枪队的人袭击了我们皇军，给我们造成很大的伤害。我希望我们友好的南京市民们一旦发现他们的踪迹，要立刻汇报，否则一旦让我们抓住他们手枪队的人，整条街的人都要为那些死去的英灵陪葬。
0: 行くぞ。

0: 何事だ。
1: わかりません。おそらく小ちゃん隊の仕業かと。
0: あの小ちゃん隊の調査はできたのか。
1: まだわかりません。ただある情報で上海の著名な抗日組織かと。もしそうであれば非常に厄介です。しかし大作家なりすましいかもしれません。
2: 上海だと。奴らはなぜ南京に来た。
0: すぐ調べろ。
1: はい。

0: 何事だ。
1: ある不審者たちが我らの軍曹をして新ウェローのヤンフを奪いました。
0: 何？我らに偽装してヤンフを奪った？
1: はい。
0: 何者の仕業だ？
1: おそらくショーチャンドゥイです。
0: ショーチャンドゥイ、またショーチャンドゥイ。門を閉めろ、増員しろ。
1: はい。
2: 大佐、フルクジの再発ですか？
0: 明日は何曜だ？
2: 週末です。病院に行くべきです。
0: わかった。
3: 少谢谢，少谢谢，姐，太好了，
4: 都没事吧？
5: 没事，没事。
4: 哎，好。哎，海洋，你准备怎么安排他们？
6: 李哥安排他们出城，你跟他们一起走。
4: 我？
6: 这太危险了，还是早点离开吧。
4: 不是，我想留下来，我跟你们。
6: 志远哥，这是为你好。
7: 志远哥，就听我二哥的吧，一路保重。
6: 好，金峰嫂留下，其他人走，
7: 快走，快快快，
8: 走下去。

0: 知道是谁发的命令吗？
1: 知道，他叫福山大佐，这一带的治安都是他在负责。
0: 大佐，好，就他了，官职够高，杀了他可以震慑小日本的威风。兄弟们的仇一定要报。
1: 李峰，跟我出去摸摸这个福山大佐的情况。
2: 大佐閣下，敵の戦闘力が高く優勢でしたが逃げられました。半城面に死体が残りました。
3: 敵の人数は何人いるんだ、分かったのか？
2: それはまだです。
3: お前の部下は連れて行け。しらみつぶしに調べろ。必ず見つけろ。
2: はい。

0: 所在あそこです。
1: 全て国民党のだ。質は良くないが数は多い。弾薬も大量だ。これが武器の来源かと。
2: どうやってそこを見つけたんだ。
1: あのヤンフがここに来たのを見て数日間調査をし、ついにここを発見しました。
2: よくやった。大日本帝国は君のような軍人が必要だ。
1: ありがとうございます。
2: 引き続き調べろ。炎症のことはしっかりと調べておけ。いいか、感づかれるなよ。
1: ご安心を。炎症はすでに監視中です。誰が来ても逃がしません。

0: 李先生，现在怎么样了？君たち中国人で出世できない、水地場兵を売らせて捕まえて毒薬を盛ると思うか？他在嘲笑你，说你要给皇军下毒。小日本，还敢嘲笑我？你活得不耐烦吗你？殺さない。昔日本で魚を売りた中国人殺さない。何をしろと全部言う。
1: 他在求饶，说他什么都说。
2: 你们战俘营一共多少兵？
0: 三九三零，三十三个。
1: 有一个叫托信的。
0: 托信托伊乌希托啊。
1: 司令部，これは名前がない。番号だけ。
0: 那这么说，留着你也没用了。殺さない。まだ情報がある。
1: 他说有一个重要情报。
0: 司令部の命令を受け取って今日。
1: これを全部殺します。他说司令部下命令，今天要把所有的战俘全部杀光。
3: 还有什么？快说！小心！

0: 配，根本无法翻译。我能确定的是，繁星计划名单的代码不会有错。陈科长留给我的密码本也从来没有离开我身边。
1: 你能把陈科长留下来的密码本和你手里繁星计划的名单代码交给我们吗？
0: 可以。
1: 午夜青年公园湖边第二张长椅下面，你把东西放在那儿。
0: 好。接下来我该怎么做？
1: 你有什么想法？
0: 主动出击，引钢琴师现身。
2: 陈浩明は我死にました。
3: しかし君が殺したのではない。
2: 当時の状況をご存知のように、陳浩明は生きているわけではない。
3: 信じていいのか？
4: 信じた方がいいです。

0: 原来当地人利用洞穴天然恒温的特点储藏野捕的海鲜，他们用传统方法捕捞龙虾已有300年的历史，产量居日本首位。
1: 老板の老夫、やっぱ8、9でしょうね。だから、だんだん秋になってくると、だんだん取れなくなってくるんで、だんだん小さめが増えてきます。はい。で、深いところにかける浜もあるんで、そういうところに声をかけていただくようにしないと、なかなか集まらないです。はい。
0: 日本龙虾也叫伊势龙虾，因伊势地区最早开始捕龙虾而得名。千叶的龙虾无论品质还是捕捞方式都与伊势同宗同源。别看这种龙虾个头不大，只有半斤重，25到30厘米长，但即使是在品质出众的日本高档海鲜里，它也能占一席之地。
1: 私ですか？じゃあエビ持ってきましたんで。
2: はい、どうも。
1: はい。よろしくお願いします。
0: 看到好食材，谭彦斌按捺不住要一试，直接把活泼的龙虾剖开，切片成刺身，用最简单的方式，方能吃到最本真的味道。
1: はい、どうぞ。
2: はい、どうも。じゃあ、食べてみます。
1: はい、どうぞ。
0: 白而通透的龙虾肉，蘸上芥末和酱油，入口瞬间冰凉弹牙。

0: 每一口龙虾的鲜味儿都在口中清新的舒展。
1: 卖什么？卖，
2: 它是啊，新鲜不离不离。
0: 龙虾的甜、酱油的厚和芥末的辣，达成了微妙的平衡。
3: 哎，本当に美味しいです。ありがとうございます。
1: とてもごちそうさまでございます。
3: そうですね。簡単に言うと、好新鮮、好滑、好甜、
1: 好新、
3: 好好食。好多谢你。
1: 谢谢。
3: は
1: い。いただきます。